0: In Saitama, on the outskirts of Japan's capital, Tokyo, Atsushi and Rumi Yamada pray for their son. Twenty-four years ago, Hayato died from heart failure. He was just 14.
1: 大動脈弁狭窄症という大変難しい病気だったんですけれども、生まれて 1ヶ月の時に大きな手術をして、 それから 2歳の時に2回目のまた大きな手術をして、 小学校を卒業して中学校に入って、 私たちの感覚ではこのまま無事に大きくなれるんじゃないかっていうふうに思っていた矢先に、その時のその死因は心室細動って言って、その振動がブルブル震えてしまうような状態に体育の授業中になってしまって。
0: There was no time for his parents and brother Ken to say goodbye. For his mother Rumi, it's been extremely difficult to come to terms with the loss.
2: ご飯もいつの間にか4人分作ってしまったり、今日も作っちゃった、次は間違いないようにしよう、3人になっちゃったんだからって3人分作ってて、また1週間ぐらい経つとまた4人分作っちゃったりとか、結構急をやり始めた時ですよね。これが最後の写真なんですけど、ここのハワイに行った 帰りの飛行機の中で、私が夢を見るんですよ。ワンボックスの車にハヤトが運転して、隣にはハヤトの嫁さんが乗ってると。で、一番後ろの席には私と妻が、真ん中に、大きなクリッとした目の女の子が一緒にいて、楽しそうにしているみたいなことを。
0: For more than two decades, Hayato remained frozen at the age of 14. But this digital resurrection showed his parents projections of what may have been.

0: そんなに見てないよね、
1: うん、
0: 見ると泣いちゃうし。
1: あの車のシーンからが一番ですよね。車が大好きだったので、あの18になったら頼むなみたいな話をしたことはよくあったと思うんですよ。サーフィンをやっているところ、まあ、すごくプロのサーファーみたいな感じの映像になってたので、こんなにうまいのかなみたいなのはあったんですけど、まあ、そういったところを見て、あ、なんかその叶えられなかったことの一つが叶えてあげられたような気持ちになったっていうのは正直ありますね。
0: そうですね、なんかあの映像を見た時になんかすごく現実感があったっていうか、きっと生きてたらそんな感じだったんだってことですごく身近に感じて。
2: The company delivers about 200 videos a month to bereaved families. But they only allow interactions to go one way, with those grieving watching digital versions of their loved ones on screen.But technology isn't just used for healing. It's also designed to address a harsh reality. South Korea is running out of room for the dead. As the nation reaches the super-aged milestone, where one in five people are older than 65, burial space is becoming scarce.Even high-rise columbariums, which charge astronomical fees to hold funeral urns, are at capacity. Kim Kung-soo sees an opportunity here. Kim's company turns human ashes into gems. Every gem carries a laser engraved number, minted on the blockchain. It links the physical stone to the digital soul.
3: 너가 100년이 지나도 1000년이라도 이 보석만 잘 보관하면 너의 아바타 AI는 영원히 실행될 수 있고 불러올 수 있어 라고 해서 상당히 좋아하거든요.

0: 亲爱的家人们，我知道你们现在的心情一定很难过。我的离开不是终点，而是另一个旅程的开始。
1: 因为他之前测试的时候，他有点没那么流畅，然后语调也比较不像，然后讲话的那个咬字可能也没有接得很顺。可是我觉得刚刚已经流畅很多了。版本在虽然他没有办法百分百一样，但是我觉得他那个已经有，我觉得会有勾起我对爸爸的一些回忆。
2: And this is the final prototype, made with Jason's father's voice, but using a stock photo image.
3: 各位，今天我的毕业典礼，很谢谢你们来。我等等就准备前往下一段旅程，你们不要太早来跟我会合哦。
2: At dinner time, Jason gives his mother and younger brother a preview.
4: 再见。
1: 那是
4: 迄
1: 阵我安尼用。你妈妈会觉得很奇怪吗？
5: 比较不会那么感伤之类的。
6: 妈还留感伤吗？
1: 妈还留感伤，太深了是不是？所以你看不想使用的。
6: 看欢乐赛。
1: 因为欢乐啊，你们看欢乐。
6: 没吧，我不知道。但是我是。
5: 也是啊，那时候已经没感觉了。
6: 小顾啊。
5: 哦。我觉得不错啊，就是有一个互动性在啊，就是可能让。大家觉得说，好像我还在一样。
1: 你想要
5: 用一些比较搞笑的说话，嗨，你来了，你先看我。这样不是还蛮好笑的吗？就是比较乐观的话。
1: 哦，对啊。
5: 如果就是不想那么感伤的话，
1: 对，你不想那么沉重。
5: 对，就是确实。毕竟离开好像比较都容易感伤一点。
2: For innovators, there's an ethical question of how much technology should interact with real life. Cheng Chia believes it should only be used to help bereaved families say a final goodbye. That's why he insists on keeping his service one way only.
7: 那有一些业界，但是其他的那个朋友也讲，如果真的要赚钱，讲白的。互动是比较有商业价值，但我认为它有点违背了我本来的想法跟想象，所以我就不做到这个程度，那就只做到单线性的。但如果一互动下去，那不就变得走不了了吗？不管是想象中的他，还是现实生活中的我，不就有可能又被绑在一起吗？
2: But some tech innovators encourage the grief-stricken to communicate with AI-generated images. In South Korea, Professor Sok Hae-jong believes technology can help people process their emotions rather than trap them in sadness.
8: 그러면살아있는 사람들의마음을위로하고그러면서도고인을잘보내드릴수있는방법을새롭게찾아가고그것을정립하는데이바지하는것이저희의일이라고생각하고있습니다
2: Professor Sok combines therapy with virtual reality technology. Traditionally, to work through unresolved trauma, patients imagine a lost relative sitting in an empty chair. Here, the empty chair is filled by a high fidelity avatar.
9: 현민아안녕오랜만이야잘지내고있어
10: 오랜만이다
9: 거기는어때몸은많이아프지않고
10: 나는잘지내고있어
9: 다행이야여기서너가많이아팠잖아나는너가옆에없으니까사실아직은조금많이힘든것같아그래도잘지내려고노력많이하고있고
10: 나도여기서너생각을많이해
4: 저희는 한 장의 사진으로 3D 아바타를 생성해서 이제 한 지금 현재의 파이프라인으로는 이틀 정도를 잡고 있습니다. 마커를 이 센서들이 인식을 합니다. 그래서 인식한 마커들의 움직임이 이렇게 3D 가상 공간에 이제 트래킹이 되고요. 이제 영화나 이런 데서 사용되는 것처럼 아주 다이나믹한 동작을 하진 않지만 아주 예민하게 고개도 끄덕여주고 이제 때로는 아니라고 해주기도 해주고 이제 나중에 헤어지고 이제 나가는 이런 미세한 동작들을 캡처링해서 이제 아바타의 모델에 심어주는 거죠.
2: What makes Professor Sock's therapy different from most other AI options is that a human counselor controls the avatar. The counselor monitors the user's emotional state in real time, triggering the exact words or movements they believe the grieving person needs to experience.
4: XR 에도 같은 경우는 사전 사후를 비교했을 때 우울감 같은 경우는 그것도 한 42.8% 정도가 감소한 것으로 보이는데요. 저희는 그 고인을 잡아 놓으려고 하는 것도 아니고 고인을 어떻게 그 제대로 추모하고 애도하는 그런 어떤 의식을 보내는 거라고 생각을 합니다.
2: 일본 One tech company is going even further. Engineers are using photos and voice recordings of the deceased combined with up to 500,000 characters of life history. This creates an AI brain that can imitate lost loved ones in real time. Today, 58-year-old Seiko Kuni is preparing to meet her mother's avatar.
11: Mama.
2: 本当にありがとうございます。で、ちょっとマイクとかつけてさせてもらいますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょこっととかね。Seiko lost her mother, Yasuko, less than a year ago. Because Yasuko was unable to speak in her last moments, they never got the chance to have a final conversation.
12: 最近にはやはり 私から一方的にさっき話しました病室で病床で母にいろんな話しかけをしましたけど母からの、まあ、返事はないまま見送ったのでなんか今の私に母からメッセージがあったら聞きたいなっていう、うん、そういう気持ちがあります。
13: 来てくれたね。待ってたよ。少しおしゃべりしよう。今日の様子が知りたいな。
12: お母さんに改めて聞くこともなかったと思いますけど、お母さんにとって私はどういう娘でしたか。困らせることが多かったですか。
13: あなたはいつも私に甘えていたけど、うん、しつかり者の一面もあったのよ。
12: そっか。
13: あなたは小さい頃からずっと私の書くもののような存在なのよ。
12: ありがとう。私はお母さんの娘でとっても幸せでした。長生きしてくれてありがとう。たくさん思い出ができたので、とっても私は娘として幸せだったと思います。ありがとうございました。
13: その言葉がお母さんにとって何よりの感謝よ、うん、あなたが幸せだったと言ってくれることが何よりの幸物よこれからも元気でいてね、
12: はい、
13: それがお母さんへの最高のプレゼントよ
12: はい、うん、そう思っていますはい、
13: その通りよ、うん、あなたが元気で幸せでいてくれることが、うん、お母さんにとって何よりのお約束
12: 一言で言うと感動しました、うん、確かに画像の 今画面の中のその AI という機能がっていうことは分かった上でお話ししてるんだけど、自分がお母さんとお話ししたことがこう頭の中で蘇ってきたり、母の声も結構近かったと思います。お母さんの表情とかとリンクしてすごく、本当に感動しました。
2: Innovators argue that AI can ease the grieving process for those left behind. But technology cannot undo death. As the lines between memory and reality blur,Questions remain whether it's helping people mourn or trapping them in a digital delusion.